တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေဂျပန်ကနေတရင်းကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နေရာအများပြားမှာမိုးရွာသွန်းနေပြီးတနင်္လာနေ့လောက်ထိနိုင်ငံတော်ကနေရာတော်တော်များများမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင်မာလာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာတင်းချောင်းတင်းမတင်ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးတင်ပါတယ်။တောက်ချာနေမနက်တနားရီထိ48နာရီအတွင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအောင်မိုရီခိုင်ကအာဂျီဂါဆာဝါမြို့မှာမွေးရည်ချိန် 318.5 မီလီမီတာထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစတင်မာလာတလားစားအတွက်ပုံမှန်ရွာလိရှိတဲ့မိုးပမာဏရဲ့နှစ်ဆနီးပါးရှိပါတယ်။နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကာဂိုရှိမာခိုင်အာမမီဒေသရဲ့နေရာတချို့မှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ခီကာယီဂျီမာကျွမ်းမှာတောက်ချာနေမနဲ့တနားရီထိတနားရီတွင်မိုးရီချိန် 64.5 မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့တချို့ဒေသတွေမှာမြေပြုံမှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်ဖို့သတိပေးချက်အဆင့်၄ကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနေတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့မြေပြုံမှုမြင်းနေမိုင်ဒေသတွေမှာရည်ကြည်မှုမြေရှာမှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြာလမ်းကြောင်းနဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းခရိုဗန်ကတည်ဆောင်လာတဲ့ဆိုထိုင်းတဲ့လေတွေကြောင့်လေထုအခြေအနေဟာအလွန်မင်းမတိမငြိမ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။လေပြာလမ်းကြောင်းဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကကမ်းရိုးတန်းအနီးမှာဆက်ရှိနေနိုင်ပြီးမုန်တိုင်းခရိုဗန်ဟာလည်းနိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အိုကီနာဝါခရိုင်နဲ့အာမမီဒေသအနီးမှာဆက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲဒီလေပြာပုံစံဟာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ခြေကိုမြင်မာစေတဲ့ပုံမှန်အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။တောက်ကြနေမှာဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဒေသလိုက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ကာဂိုရှိမာ၊မီယာဇာကီ

အိုအီတာနဲ့ခိုးချီခိုင်တွေမှာတောက်ချာနေအထိတစ်ချိန်ချိန်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းစေနိုင်တဲ့တိမ်တိုက်တန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးဒါဟာမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကိုတိတိတသားမြင်မာလာစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံနဲ့နေဆက်တစ်ချောင်းရုတ်တရက်ကြီးရေးချမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်သတင်းတစ်ပတ်ကျော်ကြာမှာနီပေါ်နိုင်ငံရှိကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်ရေးသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပြင်းထန်စ조사နေကြပါတယ်။ဒါပေစယုံတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးတချို့ဟာအသက်ရှင်နေနိုင်ခြင်းများတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစီရင်ခံချက်တွေရှိနေပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီကဒီဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ပြီးကလေးကလူ1259ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံသား9ဦးပါဝင်9000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကတရုတ်ဖက်ချမ်းမှာလူ22ဦးသေဆုံးပြီး940ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လမ်းတွေလစ်စတာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုကြီးကြီးပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကိစ္စရေးသမားတွေအတွက်အဟန့်တာဖြစ်နေရပါတယ်။ရိုက်တာစရင်ဌာနကအနည်းဆုံးလူ900ဟာရေအားနဲ့စစ်ဆေးရုံတွေမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းဆိုပါတယ်။နီပေါ်စစ်တပ်ကစေးရေးဖွင့်ဟာလေတွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ရုံတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ရေကြီးနေတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တခြားဖွဲ့တွေကတော့ဥမင်လိုင်ကောင်းတခြားလမ်းရှင်းဖို့အတွက်ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုထွင်ဖောက်ပြီးဖောက်ခွေပစ္စည်းတွေထည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီစစ်ရုံရဲ့မြောက်ခန်းထဲမှာလူ46ဦးအသက်ရှင်နေနိုင်သေးတယ်လို့သတင်းမြစ်တစ်ခုကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာစရင်ဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကအဖွဲ့တွေဟာရှာဖွေလုပ်ငန်းမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာမူလဝေဒအဖွဲ့စဉ် WMO ကသူပေခန့်မှန်းချက်အရလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလအထိရာနှုန်းပြင်းဒီပါဆက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အယ်နီညိုဆိုတာဟာတောင်အမေရိကတိုက်ပီရူးနိုင်ငံကမ်းလွန်ကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲအီကွေတာမြင်းတစ်ဝိုက်မှာပင်လယ်မြင်းတစ်ပြင်အပူချိန်ကပုံမှန်ထက်မြင့်တက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းတာပါ။အယ်နီညိုဟာကမ္ဘာတောမှာအပူလိုင်းတွေနဲ့မိုးခေါင်ရေရှားမှုတွေလို့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်လို့သိကြပါတယ်။အပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတစ်ဝိုက်ပင်လယ်ရေကအထူးပူနွေးနေတာကြောင့်လက်ရှိအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာလာမယ့်လတွေမှာပုံမှန်အကောင်းလာပြီးအလွန်မင်းပြင်းထန်တဲ့အဆင့်အထိရောက်လာနိုင်တယ်လို့ WMO ကကြေညာပေးနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအခုနှစ်ကောင်မှအပြင်းဆုံးဆင်းကိုရောက်နိုင်ပြီးရာသီဥတုပေါ်တက်ရောက်မှုကတော့2029ခုနှစ်အထိဆက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ WMO ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံမောအားကောင်းတဲ့အယ်လီညိုဖြစ်စဉ်ဟာမိုးရွာသွန်းပုံနဲ့အပူချိန်ရဲ့ပုံစံတွေပေါ်အကြီးအကျယ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီးရေကြီးမှုမိုးခေါင်မှုနဲ့အပူလွန်ကဲမှုအနေအထားတွေကိုလည်းပုံမောမြင့်မားလာစေနိုင်တယ်လို့ WMO ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝါဂျပန်ကဆက်လက်တန်းလွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်ရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမောအားကောင်းစေရည်လည်းသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီထိုရှီမီစုနဲ့မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဘတ်မွန်ခ်ဘာဆက်ဆက်တို့ဟာဂျာတာပီနေကဦးလန်ဘာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတဲဂီဟာမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကိုထောက်ခံကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားရဲ့နိုင်ငံကြားရေးမူဝါဒဟာတတိယအင်းနီဂျန်နိုင်ငံတွေလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ရမှာဂျပန်နဲ့တူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မွန်ဂိုလီးယားကိုမစ္စတာမိုတဲဂီကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မစ်ဘတ်ဆက်ဆက်ကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်လျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မစ္စတာမိုတဲဂီကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကမြောက်ကိုရီးယားတချို့ရဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကိစ္စမှာမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေဟာဦးလန်ဘာတာမြို့နေရှိအပီပီဆိုင်ရာလေးစည်းတစ်ခုတိုးချဲ့ရေးအတွက်ဂျပန်ရန်ချင်းငွေတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးအနေနဲ့စီးပွားရေး၊လုံခြုံရေးနဲ့စွမ်းရည်စတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှံ့ဆိုင်စေရေးကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ်နိုဘယ်ဆုရှင်အသစ်တွေကိုဂျာတာပီနေကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဇူရစ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆူဟာလူတွေကိုဥစွာရီမောစေပြီးအဲဒီနောက်စဉ်စားစေတဲ့သူတေသနာကိုအတိအမှန်ပြုပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဂျပန်သူတေသည်ဦးနော့ထိုကူဂျီဟာနှာခေါင်းဘလုံးမုတ်ရမလဲ။နှာခေါင်းမုတ်ခြင်းရဲ့လေခွင်းအားလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့1989ခုနှစ်ကလေ့လာမှုအတွက်အဲဒီဆူကိုရရှိခဲ့တာပါ။သူဟာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိုကိုက်ဒိုခရိုင်ရှိအာဆာဟီကဝစေတက္ကသိုလ်မှာဂုံတူးဆောင်ပါမခတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဦးနိုဟာအလင်းဒုတဲ့နဲ့အချိန်စတဲ့အချက်လက်အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာနှာခေါင်းတစ်ပေါက်နဲ့

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာတလွားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶でジャンジェンを聞いてみ。
1: サイウェネがガイドにタムを見ばれ。
2: ご注文は?
0: バトンさんもれ。
1: ガイドがタムを見ばれ。
2: タムさん、何にする?
0: タムさん、バサムれ。
1: タムがバ言いやめも知らちゃうを変えばれ。
3: どれが一番美味しいですか?
0: ベアがやだしそうれ。
1: ガイドが聞いばれ。
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン飲んじまれ。
1: タムが手を手言い寄いばれ。
3: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
1: ユキね、ヴィエナマ隊とがユキ描いたをダムがあめやとばれ。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン烤水病がやだしで。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ちのが味噌ラーメンをてげちゃいて。
1: ユキへ姿類をてりやとびダムが描いたばれ。
3: 私味噌ラーメンにします。
0: ちま味噌ラーメンさばめ。
1: 味噌ラーメンじゃんダムはてりや姿類ဖြစ်とびてねの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: どれが一番美味しいですか?
0: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတည်းကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どれ?
0: ဆိုတာဘယ်ဟာကကကတဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
5: းどれ?
0: ဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်
5: ။一番
0: そら、ナンバー1。
5: 美味しい。
0: そら、あやだしで。
5: 一番美味しい。
0: そら、あやだしそう、露出とばれ。わじゃあそうま。
5: ですか?
0: てび、あたんを見描いてか、とたしんの提したれたい、あみわじゃ出とばれ。でこの後あてがちゃば。3個もかれあやわとてが、べはあかんそうれ、あたるんそうれ描いてか。
5: 一番。
0: ごとまれ。ဥပမာအရသာရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
5: 美味しい。
0: အရသာရှိတယ်ရေအရှိမ
5: 一番
0: ကိုထည့်ပြီ
5: း一番美味しい
0: လို့ပြောရပါမယ်။ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခ
5: ါどれが一番
0: လို့စရပါမယ
5: ်။どれ
0: ဆိုတာအများတွေကနေတစ်ခုကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါသုံးတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။

0: ペアがやだしそうね、そういん。どれが一番おいしいですか?と、見やまぼの。
1: ほばれ。
0: たらしの、たかうぴゃなたんび、来ぴょじわお。
2: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか?
1: ခုတကဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာမုံဝယ်မလို့ရွေးနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်どれが一番人気がありますか?
4: これがおすすめです。
1: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်。
3: どれが一番人気がありますか?
0: ဘယ်ဟာကလူကြိုက်များဆုံးလဲ?
2: 人気があります。
1: ဆိုတာလူကြိုက်များပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်
2: ။人気
1: ဆိုတာလူကြိုက်များခြင်းဖြစ်ပြီ
2: းあります。
1: ဆိုတာ
2: ある
1: ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့ must ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
4: ။これがおすすめです。
0: ဒီဟာကိုညွှန်းပြပါတယ်
2: ။これ
1: ဆိုတာဒီဟာ
2: おすすめ
1: ဆိုတာညွှန်းပြတဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
0: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
2: ။人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか?
1: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်။ဒေါက်တာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်။ဈေးပေါ်တယ်က?
2: 安い。安い。
1: ဘာ?ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: ။どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
1: အခုတကဂျပန်စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးမေနူးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့။အတွဲလိုက်ချပေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကဘယ်ဟာကအတန်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်ပါ။တန်တယ်က
2: お得な。お得な。
1: それ、な。နာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်နာနာမဝိသေသနာကိုဝကြအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစထိုးသုံးရပါမယ်ကဲပြောကြည့်ပါအောင
4: ်どれが一番お得ですかどれが一番お得ですか
1: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကစိုင်းဝန်တန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
5: ။ご注文は?
2: ご注文は?
1: ဆိုတာဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါ။အော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးစိုင်းဝန်တန်းကအမှားအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ်
2: ။注文
1: ဆိုတာအမှားအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တယ်တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမှ go ထည့်ပြီးမိပါတယ်။ what ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမေးပဲခြံထားပါတယ်
0: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။ご注文は?
7: ご注文は?
8: ご注文は?
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
5: ါ။ご注文は?タムさん、何にする?
9: どれが一番美味しいですか?
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: あくてか、あさじでカイトへ。အစားအစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒေါက်တာရှင်တို့ရာမန်ဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဥ်ပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရာမန်ခေါက်ဆွဲရဲ့မူရင်းကတော့တရုတ်အစားအစာပါဒါကိုဂျပန်ကတမူထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့ဂျပန်ကိုကိုစားပြုတ်ရဲ့စားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ
0: ရာမန်ခေါက်ဆွဲကအရသာမျိုးမျိုးရှိရဲ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကြက်ရိုး၊ဝဲရိုး၊ပင်လယ်စာတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့စွတ်ပြုတ်ရည်ကိုအခြေခံပြီးမီဆိုအရသာ၊စားအရသာ၊ရှိုးယူအရသာစသဖြင့်အရသာအမျိုး

0: မျိုးရှိပါတယ်။ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟာလာအစားအစာစားသူတွေနဲ့ဓမ္မတဲတဲ့သူတွေတသက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
1: ်။အရာသာအစ်တွေကလည်းအမြဲတည်ထွင်နေရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရာသာတွေကိုတီထွင်ကြံစနိုင်ကြပါတယ်။ဥပမာဒိန်ကဲချီးစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရီးမ်တွေကိုတုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေသလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမန်အမျိုးမျိုးရဲ့အရာသာတွေကိုနှိုင်းရှင်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓပုံဆီယာမအမီယာကစန်နီအားဖြော်ပြပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။